ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير نانا يكت ما لين دي بالي باري ما لين دي بالي باري يالا نانا تي لي مالين دي بالي يم ني بال يالا نيو بال تي سامو ني سوترو واي لي ني بال ويعفو عن كثير يالا سوكو نيهون في داي ديف بكار نون كو بكار رك جينادو نون مان نكو ديف كو بكار رك جينادو دا ngay gis pitti nan ñu ko dilur suba rek jennadu nako nonu janax ye kañe ye ci koor ye bay mu yoy yeb ku ci dilur rek jennadu suñu borom nit bu ko neexon nun lay moñu nit nga xamne su ko top rek jennadu su ko yalla defo nonu sallaw ñepp koy top wa kon ñepp koy top su fekkon ni njeel yi fi ñew dañuy ñew gonu bu jigen gu murul ñu lek sa kawar kon ñeppay muru waye nak tabarkal yalla mënon ne kepp ko koor gi ñu woro mu boole lak ay teñ yo xamni du ngeen taggu mukk ndax ay dongom lañ ñu ko deggal ay jaamam lañ ñu ko deggal mom tabaraku taal motax wa yafu an katir sallaw li ñuy def de muy nek jeexantal ci ñun yalla neena ceele ma len di bal wa yafu an kathir tabarakallah suratu shura aya fanwer ak ñent wa ya'lama yalla xam alladheena ñinga xam yujadiluna fi ayatina mun ñinga xam dañuy wérante ci sun ay ci amu ci ben xam xam nek ci ay yalla yi di wérante nan nangam du nonu nangam ni la téma ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere nga am ci xam xam ndax len lu nekk da fay aaji wax xam xam tabarakallah ki xam xam économique la nañ ko ca bayyi ki xam xam walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xam walu science la ki xam xam kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da ngay gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sancha wax dedit lu lolu ña ca l'islam ñu ñuy islam ne lañuy laaj la na ci l'islam waye ko xamni jang lo l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci lenen kenn waru la laaj ci l'islam kenn waru la ca jox ben kaddu waru ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla neena ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من معيز يالا نجي خمال نيغا خامني دا نيي ورانتي سي اي ايام دا نيي ورانتي سي اي اب تيرم دا نيي ورانتي سي لي لي وانا يالا كين لا ني نه بولن دي جابي ما لهم من معيز دو ني ام بن راو واي تلي في وانا يالا كين لا دا فا بري لي وور ليپ دالاي واني الله واحد الله واحد كون فما اوتيتم من شيء yalla neena lima len di jox ba tax ngeen di ñeme songu sama ay fuma awtitu min shay lima len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fuma awtitu min shay lima len di jox ak lu mëna don ci aduna ba tax ngeen ñeme tok ñu ne yalla neena nga ne way nak yalla neena nga ne me mu ne yep lo mën di am famata'ul hayatid dunya yubul aduna dongala kon yott tax nga yëkkat sa peur yunus bi alayhi salatu wassalam ca suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam dil sé mu ne ko innal insana la yataqa ar rawstam len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegen nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na reek sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko yépp la fi yam rek yunus bi alayhi salam daldi jël lool motax bam jakkar lo waji fëgg deñum liko man may diw may doomi diw ci xéet sangam la bokk ni la toll diko wax di wax ba son daan ni joxon yentum nako yow yaay kan yentum nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay

0: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا مويت نغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره waye aduna day boko dugale ci alakhirah mi ngi melni yebul kuy tukki rek amu ci solo ni wara do rete ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab
1: ayi ñu tallu di sar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la sar yi wacc makka di jangale wala bok mi sar bu wacc madina tay jangale li sar yi wacc makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te duko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du baye wax ju mukk alquran su jeufandiko fi'lu mudari' ak su jeufandiko madi du ben yeng la ñu jeufandiko mudari' jublu ci na wax ji dalul luy xewi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kun dana wax te du dañ di wax mukk allazina kafaru ñi wedd yalla yedd yunitu bi sallallahu alayhi wasallam dana ñu wax ni lawla unzila alayhi lutewon ñu wacc ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacc ci mom kemtan bu melni kemtanu Musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu Isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu Salih ba te moy gëlemam nga lol la ñi weddi bëggoon ñu lu téewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi muy jëflanté ñom day wuté ñi muy jëflanté yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonentu kemtan mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wédde ci yalla yalla dalay alak yak sa mbokk yépp te yalla def ni ci alquran du alak xéetu alayhi salatu wassalam te fekk alayhi salatu wassalam ñi ngi ci seen biir du len alak yépp te fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allah yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كنت يوي بتاغي ابن سابك يالا واتي رك نيت ني جوب كنت واتي ني تي نيت تي نيت ني جوب گمو نيو كواتي كنت ني معجزه واتي ني تي نيت تي نيت ني گمو نيو كو نكا نونو كرامات يي واتي ني تي اولياء يي تي تاخو نيت ني گم لين ولا نيب گم لين كون يالا ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñubmi wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nekk ca lañ nekk kon ñub gi nekkul ca lolé ñub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilayhi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilayhi ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه سلمت تفسير تسهيل جكب نيال با ختم تيمر اك فنير اك نينت نونو لا نيو فيري كون يالا ويهدي تي موي جبل من انا با كيب كو خامني داي ديلو دي توب

njub la kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé milicien yi wacc fi mom alquran ngir jappelé fokat yi hada alquran ji hudan ak njub la ak njubo ko fi taxaway wax na su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc walladheena kafaroo ñi nga xamni dañoo wedd nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum amnañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamni yu metti la yu mënal metti nit asama xarina arjisu ashadu alazab nana rijz moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko السمخسري تفسير تبارك الله جاء تفسيرا يلا نعم الله الذي يلا يكنغ خمنا كن وركو خم ديكو يلا تيد يبكو نعنا قد خلرك ما نعك خم كن مو يلا الله الذي يلا يكنغ خمنا سخر لكم البحر mo len tagatal geej way ki tagat geej gi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri al fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci geej gi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mang ko jëme ca tabarakallah fanko soxla litabut walitabtahu min fadli ngir ngeen mana war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ci barab sangam bato di xey fi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ci bitim rew gaddu fay auto yi auto di xey ak mom tege ci kaw ndox mi ñew bato di xey fa tabarakallah seuf ciep ñew batu deqe fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarkallah yenen yu dis batu seuf ko andi ko fi yalla mune yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen nudul neena jël ayam yi lan ci xama ko su neew diko foye yalla neena lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko war diko sant kenn ku nekk diko sant ci lim ñu defal ci lolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew sofal ñam ñu sofal andi fi wala alakum tashkurun suratu al-jathiya aya fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mutaggatal len ma fil ardi li ci suuf lepp li ci asam ma fi samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp minhu tukay ci mom li lepp suñu borom tabaraku taala tagatal ñuko asaman si bi di ñu ne ci kaw jawu ji ne ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarakallah taw di joge ci kaw yépp bi di ñu nekk fa lu yar wak jant bi lu lepp mo tagatal ñuko wa ma fil ardi ak li suuf lepp li suuf xari bay nagi gelem yi tabarakallah ganaay yu yépp mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarkallah yoy yep do ci am bakkar ken rendem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñep ñu de ci kasso bi lañ ñuy denc tabarkallah yalla mi tagal lol neena war man ko fay lenen ludul di fab ayam yi diko foye wa sa'alim min ayatina shay'an ittaqazaha uzwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yonene moy yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat qul waxal waxal ca kaw lil ladzina amanu ñigam mbolem ñigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru manu jëggal lil ladzina la yarjuna ayyam allah ñi nga xamne yaakaru ñoo dajjak yalla ëlëk mu ngi dul jëfëndiko ci ñoom jëggal du baax قل يا محمد للمؤمنين يصفه عن الكفار ويتجاوز عما يصدر عنهم من الأذى والأفعال
ñu jéggal yéefar yi yi nga xam ne gëmuñu ne ëllëg yowmal xiyaamati dina am, ñooña na ngeen leen di jéggal ndax bu ngeen leen dul jéggal dara du baax. ñu leen di jéggal muqaatil mu ne shatama rajulun min alkuffaari umara bi makka fa hamma an yabtisha bihi fa amara allahu bil afwi waltajawuz wa anzala hadihi alayat atakthiru alkabir lil faqr arrazi jukki bi ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñett. muqaatil mu ne benn waay dafa xas Omar ca makka, Omar jóg na koo dóor yàlla wàcc aaya ji ni dee leen leen jëggal ndax ñoom dañoo xamut. li yajuziya ngir yàlla fay xawman nit ñoo xam ne xawman aw nit bi ma kaanu yëg si bu na ca lañ doon fàggu, suñu borom tabaraka wa taala faye leen ko. yàlla neen man amila saalihan ku def lu baax. ñu ngi wax ba tey ci ñi jël aayaam yi di ko fooye. man amila saalihan ku def lu baax. jàng alquran, jàngal ko sa njaboot, dund alquran, yar ci sa njaboot, dimbale waa alquran, jàppale daara yi. man amila ku def saalihan yu baax yu deme nii fa li nafsihi boppam la ko defal. wa man asaa ku def lu ñaaw jàngoo alquran, dimbale woo ñu alquran, jàngaloo ko sa njaboot, di ko fooye moom alquran, fa alayha la nga def ci sa bopp rek lay wàcc fii ci àdduna ak ci àllaaxira. thumma ginnaaw ga ila rabbikum turjaun, yéen ñëpp ñi doon def lu baax, ñi doon def safaan ba, ñëpp la ñuy delloo ila rabbihim ci seen borom. suratu aljaafiya aaya fukk ak juróom. yàlla neena wa laqad aataina, joxoon nañu banu israila, banu israil joxoon nañ leen alkitaaba, téere ba ñuy wax tawra, walxukma ak xam-xamu fiq, wannubuwa ak yonent, yu yëpp yàlla joxoon na ko banu israil. wa laqad aataina, joxoon nañu banu israil alkitaaba, téere ba di tawraat, walxukma ak xam-xamu fiq, wannubuwa ak yonent, yii joxoon nañ ko banu israil. wa razaqnahum, ñu wërsëgal leen min attayibaati ci yitey, wa faddalnahum, ñu tànn leen teg leen ala alaalamina ci kaw mbindee fi seen jamono. loolu lépp tabarkàlla yàlla defaloon na ko banu israil. asaawi mu ne wal maqsuud min dalika tasliyatuhu sallallahu alayhi wa sallam, mel ni ko naan ko bul mer yow muhammad, ci nii la sa nit ñi di weddee, ndax joxoon nañ banu israil téere ak xéwal yu mag a mag, sant ñu woon yàlla xanaa nuur ca juba diga. loolu moo tax kon yow lii ñi def bum la naxari. loolu tam mi ngi ci tafsir bu ñuy wax asitu saawi ala aljalaalayni ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn fukk ak juróom. maa ngi ci suratu aljaafiya aaya fukk ak juróom benn. wa aataynahum, ñu jox leen bayyinaatin yu leer min al amri ci mbir mi, fa ma ixtalafu, wuute wuñu illa min baadi ma jaahum, lu dut ginnaaw ba mu leen dikkalee al ilmu, xam-xam bu wér ni muhammad yàlla ko yónni. booba daal la ñu tàmbalee wuute. min baadi ma jaahum al xujaju wal barahinu wal adillatu al qaati'a ala sidqihi sallallahu alayhi wa sallam, fa ma ixtalafu illa min baadi ma jaahum al ilmu, kon lu leen tax a wuute baqiyan baynahum, bew gu nekk seen diggante, mu di kañaan féteerlu bëgg njiit, loola moo leen tee bàyyi yañ nekk te ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. al imam Fakhr mu ne
والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة، لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف. من آية جيدي جنغلة مير مو ييمي مو تي نيك لا خام خام فوم امي رك ووت دا ورا ييكتيكو في نا خام خام نيك سبب بو خاني بي دي اندي اك ووتي موتاخ سين جبل واي دو ون خام خام بي دوم واي سين جبل واي كون لان تي دون جبل ماي طلب الرياسه بغا جيتي اك نيتا كانام لولام لولين دال لولا لين كو تك لول كي واخ موي الفقر الرازي تا التفسير الكبير ديك نيار كو جوم نيار خاتم نيتيمير اك جوم بن فوك اك جوم سورة الجاثيه آية فوك اك جوم نيار ان ربك صبر يقضي دم ات بينهم سين ديغنت كان يوم القيامه بس التقوى فيما كانوا فيه يختلفون فيما تلف لو خامني كانوا نكون نانيو يختلفون فيه دونت ووتو نيب لو نيب ووتو تي كاو فوف بني ديمي يوم القيامه نيب لا تبارك وتعالى دي ات بوم لير نان ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون وهو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامه او يفصل بين العباد يوم القيامه فيما اختلفوا فيه من امر الدين. وفي الايه زجر للمشركين ان يسلكوا مسلك من سبقهم من الامم العاتيه الطاغيه. تبارك الله اي جي كون نغي تك بارام مشركوني دي لن واخ ني ني جار فنيا جار نين جكون جارون بو نين ميتول ني جار اك يين فن جار نك نيوم وان عدتم عدنا سو نين ديفه لا نين ديفون ني ديفاتي لا ني ديفون سو نين ديفول دون ديفاتي. يالا نتلي بنو اسرائيل نين لن جوخه تيري نيم لن جوخه فقه نيم لن جوخه نبوه نيم لن ديغي نار لنا اتي ايلك نيم لن ورسغال تي الطيبات من ثم غيناو غنا با بنو اسرائيل جيخله تي موي ميسيون موسى جيخ ميسيون عيسى نيو جيخ ثم غيناو غنا جعلناك دفنا نولا يوم محمد على شريعه كلام بولير تي شريعه بولير من الامر تي مين nga wara atte sharia yow yak saw xet ñu def la ala tariqatin wadhiha wa minhajin sadidin rashid min amrihi lool moy sharia sharia li yalla wax yoonte bi nak ne ko fattabiha top ko mom sharia luma la wax ci sacc de ko doxale non luma la wax ci quray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defé nima la ko sante wala tattabi' bul top nak ahwa allazina la ya'lamuna banne ko ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul sharia yalla ng ko tudde banex bepp atté bepp loi bo xamne te dund na ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala ñing ko tudde banex sharia min al amri fattabi'ha taqal sharia wa la tattabi' bul tab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñinga xamne xamuñu banexu ñinga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ teural nañ lay yoon wu leer nek system bu jup te meuna jubale ci mirum diine nang ko top lepp luma la ci wax yu ci mirum diine ju jup ji nang ko top te bul top banexu ñinga xamne la ya'lamuna al baydawi la tattabi ara al juhal attabi' li shahawat wa hum ru'asa wa quraish haythu qalu irji ila dini abaik al baydawi ala zada jukib ñettel xatum ña ñett témir ak ñaar fuk ak ñett bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamun
yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemble nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak bok coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñ yakalante loolu yalla rek moko xam kudul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ni ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñuy coordonner dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoyé bañ ca lotté ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci thumma ja'alnaka ala shari'atin min al amr fattabi'ha top ko bu yemon ci top ko rek waye mune wala tattabi ma ng lay tere nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la ma ng li digal nga top li di la tere nga top lenen lu dul mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay teureulal lu dul sharia innahum mbollem ñi nang wuta top sharia te beug nga top lu dul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal min allah ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la tegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum lan ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu te def lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñu ko ragal moy seen kilifa war na kon fum leen jaar lo ñu jaar fa fum leen joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimun toñ kat nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd toñ kat yu goor yi ak yu jigeen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xaritab cipp ko xamni ki jangi bok ci muttaquni hada wax dina basairu ay qamqam la basairu ay leral la lin nas wa hudan jubla wa rahmatun yirmande la li qawmin ci nit ño xamni yuqinun dinañu gem yalla gem go xamni gi gëm gu wër la ci ñoom hada basairu lin nas wa hudan wa rahma li qawmin yuqinun suratu al jasiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakaar alladhina jatarahu sayyiati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañoo yaakaar an naj'alahum ñu def leen kalladhina amanu ñu mel li ñi gëm wa amilu salihati te def lu baax yalla day laaj mu ne ñi def lu jubu ji te baaxul ndax dañoo def ne yowmal khiyam lu ñu ñëw rek ma yemale leen ak ñi gëmoon tey def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol benn surga ba tedd neegam di nelaw wala muy ataya ba ca def xey tol ñu ñëw ñoom ñaar wàccandoo añandoo ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër mbindaan mi indi wali igiwam leenam tabarkàlla toog di ràmb mbindaan mi ñëw dugg ca waaj wa génne ndab ya raxas dem marché togg kee moom lim féetoo mooy toog di courasi rek ya mu ne ndax ñaari mbindaan yi daan yem su weer dee kenn kii di courasi ko def yëf sax ndax weeru dee dina ko fa fet yàlla day laaj ndax ñi nga xam ne fuñ tolli defu njubuti
di wax lu jibadi di def lu jibadi ndax dina len yemal ak ñinga xamne amanu wa amilus salihati gem nañ yalla te def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum sen dundu yem ak sen de sa'a ma yahkumun li ñi atté lu ñaaw la ci kanam tuuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune sawa'un mahya'um wa mamatuhum sa'a ma yahkumun suratu al-jathiya aya ñaar fuk ak ben yalla neena wa khalaqa Allahu ta'ala bind as-samawati asman wal ard mo bind suuf kon mom sañna teural sañna diglé sañna téré wa khalaqa Allahu as-samawati wal ard bil haqqi ci deug wali tujza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam faggu won ci lu bax ak lam faggu won ci safan wahum la yuzlamuna te ken du len togn afara'aita man ittaqaza ilahu hawa ay ji may bëgg jang sababun nuzulam manam liko tax wacc moy nenañu abo jahlin dafa wër ka baga benn bis genn guddii and ak benn yéefar buñ wax al-walid ibn al-mughira ñuy waxtaan ñoom ñaar ba ak ci mbirum

مكركم بنا في الليل والنهار هو الذي صدنا عن الإيمان هكذا قالن كور نيند قالن كور موي تخي يغن دان لا سوبو دي اك تخي يغن دان لا سوبو تيغي نيك سين روق دي واخ لوم خاموت نيك سين روق دي تيرل لوم خاموت دي نيكو اندي لپ ني دال لولو نيوكو تك استامروننا ناخ دان ين ني ديغال تي ريزلتايا ان نكفر بالله ني يود يالا ونجعل له اندادا دفال كو اي ناولي لي يينو نيوكو دان سانت وقت دعوتكم لنا الى الكفر بالله وان نجعل له شركاء يويب يين نيكو دان ديفال دي نيكو وون بني دنجي لولا مو ني دنجال واسر الندامه لما راوا العذاب ميرالي نيبو نك ريتو غنديسان لما راوا بني غيسه العذاب مبغلغا ني دان نوبتو كيس مبغلغي ني دان نوبتو غيس مبغلغي ndax ñiñ doon noggutu amon nañu doole bañ ko leen noggutu ndax ñoo gëna bay ñoo doon noggutu moom nañu baña noggutu and ko gëm yalla ndax ñaar ñi noggutu buñu nekk luma juroomi témer nit yaara buñu nekk luma juroomi témer nit ñiñ noggutu nak ay jooni lañu doon ay millions sax ngay wax kon ñiñ doon noggutu monom ni ñoo bañ ko leen nogutu waye ñi doon nogutu ñoom tam monom ni ñoo bañ nogutu kenn motax wa asrun nadama lamma ra'aw al'azab bañ gisee mbugal ga ñu xamne ñi doon nogutu dañ fa dugg ñiñ doon nogutu dañ fa dugg ñoom ñepp ñu nebbu tabarakallah ci seen ni xel ak seen ni xalat la nga xamne modi reccu ga yalla mune wajalna ñu daldi wekk ñu daldi wekk al aghlal al dahya fi a'naq alladhina tadqina la xamne kafaru wajna al aghlal al dahya ci ñu gudd ci dokina la xamne dañu weddi seen borom tabaaraku ta'ala du jolle ko nak ci mbugal la ja'alna salasil fi riqab al kuffar ziyadatan ala ta'zibihim bin nar ne leen di boon ci sawara ba nopi tak nak ay gax ci seen dokki gaxitam des na ko tekke bant bu reuy bo ñuy takal aw nak suñu bañe moy daan ga dox ba gaaw ñu takal ko bant bu maga mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon waja'alna ñu wekk al aghlala gaxya fi a'naq alladhina tadqina la xamni kafaru wajjal sen borom tabaaraku ta'ala khalij zawna mu ndax des na len fay illa ma kanu ya'malun ndax fayal len mudut len don def ken fayu len mudut len don def ndax suñu borom tabaaraku ta'ala mom du toy surat sabai aya fanwer ak ñent suñu borom bi mu tuddé qissab ahlus saba ak yeddi gi ñu yeddi xewal yalla bal dal ci nak ni ñu ko walbaté ni ngi tuddu fi waru gi nga xamne mushriko ni dañ koy waru te leneen yobbe war na bi ala la ci dom ak weddi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ak itam di tambale di teunk saar yi di wone mbolam ci lankalon yoonte bi fam nara mujju diko dalal la xelam sallallahu alaihi wasallam diko xoppe mushriko ni yalla neena وما أرسلنا مسنيوين في قرية تبن دك تبن ريو من نظير تواراتك إلا لجلس دي واراتي قال تنتك مترفوها نجك أذن نكو إنا نيني بما أرسلتم به تلين يوني كافرون دنكو ويبدي يعني نيني تبلول مام kon na nga ci baye xel bepp yoonte bu ma su yoni ci am dekk bu ñewé tambali nan leen li ngeen def li ci baxut ñepp ñi nga xamni ño jekk aduna mutrafuha ñi jekk aduna nga xamni seeni kër baxna am nañu auto tabarakallah am nañu place am nañ ay ndomba tank yu bax neena ñooñu fu yoonte ma ci wax rek ñi na ko li la yoni inna bima ursutu

ما تكسر وبل من كل شيء ني فنخ نك اي يخ يخ يفنخ يخ بو فنخ مو يخ بو خاني بي بوكو يكتي وون في سوف سوف سي داي فاتيكو مو دادي موخو نيو تبارك الله لام صلى الله نيوم نينا اذا كنا مندخ سني مجي عظاما دي اي يخ تي بير سوف ورفاتا اك ني فنخ اينا مندخ نيوم لما بعوثونا داني دكالات خلقا بند جديدا قبس نخ داني بند نيسات نتكات اي دوم عدم يدوخ لولو لجاخل نيوه ديال الله لولو لجاخل نيوه ديال الله نخم نيكوي يال الله بدون دوم عدم اكوي جيم غري ولي يال الله لن كوي لف لن جاخل كمم té bëpp fi'l bëpp verbe bo xamné bi sujet ba moy yalla jëru ci sak neel man nako kullu fi'lin fa'iluhu Allah fa Allah qadirun ala an yaf'ala kull shay ñu ndax ñu bu ñu nekké ay yaf funu dañu déclarat yalla tabaraka taala né qul wa hal ya muhammad ali sallatu wasallam kunu hijaratan sappliku len ay doj kunu soppali ko len hijaratan ay doj manam new buñ ful mu dadi nek aw xair xair deñu aw wala hadidan aw fer wala ay feray manam ñu buñul kokk deugal kan wer yi len ñi passé ñu ful new bi mu soppi ko lolu yalla mu ni bu ngeen nekkone hijaratan aw hadidan yina xam aw wala sax xal xan gënëm bind bo xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek leneen mimma yakburu fi sudurikum li reuy ci seen dëng lu ngeen xol ba mu reuy ci yeen bu ngeen soole na ngeen soppali ko lolé wala ñu sool leen ngeen soppali ko doj wala ñu sool leen ngeen soppali ko ak lañ ak xey lu ngeen mëna soppali ko da ngeen dëkk mu ngeen soppali ko nak dal woor na mu leen mu ci deug xam nga tay gerte boko jiwe soti ci ndox li fek mi ngi nete gerte day gecc so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nek tiaf du dekk yalla mu ne bu ngeen sul woor nek gerte bi ngeen nekk ci biir suuf ci ngeen nek tiaf du tema dekkal leen dama dama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bistenc da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bistenc da ngeen ci dem bu ngeen fexaw nak bo programme bistenc famu mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeen ñeppay dem fa sa yaqulu radanyu la laaj man yu'iduna kan mo ñuy dekkal su dekkal amon ku ñuy dekkal khul tantre ne len الذي فطركم كلن جندون اول مره تيوم نكوا كو كالن ديكال جختك دا نين ديكي واو كوني ديكال كلن بيدون جخنا سي بروم تبارك وتعالى تونتوم لي تبارك الله تونتلو امسول ناخ ليغا ديفون ديفات كو داجيتو بو في امون بن بروفيسور مو نيوغا ديف لوكو بن problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu fartam la bi ben way ñew ñu wax ko ñu def lo wat ko tabarkala lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko defal naka nonu yep lo xamne nit da koy liggey def ko nga wax ko mën na ko defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defon yalla mo ñu bind ci ak ñak ci neeku fu leg bu ñu deye bañ sul ñun ñep ngir bindan ñu lola ko gëna yombu tabarakallah ñom ci suratul isra'i ay juroom fukku ak ben fa sa yunkhiduna dinañu sëgal dañu yëngal ilay ka jëm ci yow yeen ci bi ali salatu wassalam ru'usakum sen bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundul mo leen dékkal dañu yëngal sen bop yi yëngal bop nak bu jëmé kaw ak suuf moy waw bu jëmé ndey jor ak chamoy moy geet bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yëngalé jëmé kaw ak suuf moy neena la waw bu ko yëngalé jëmé chamoy ak ndey jor moy neena la geet ñoom bi yalla né

kané ku mu ñew ci yow faatu jot nga faatu waye bu ab bëjël suwaté dekk jot nga dekk waye fa abada da bañ azalimuna togn kadi illa kufura lujul ak wedd togn kadi mom al kafiruna zalimun ñom lu mu leer leer leer dañu daldi bañ rek ñum dal juhud wa tamadi fil kufr wa dalal lu rek moy seen liggey suñu borom neena qul waxal nit ñi law antum bu fekkon yeen doom adamay tamlikuna da ngeena mom khasa'ina denchu kayu rahmati rabbi sama yermandey borom su ngeen ko momon isan kon dey la amsaktum da ngeen nepp da ngeen tiye lañ len jox khashiyatal infaq ngir ragal depense yalla neena li ma yor magasin yi ma yor denchu kayi fi yalla yi denchi teranga yi fi muy denchi wursak yi fi muy denchi jamm fi muy denchi yermande fi muy denchi alal yalla neena fofu makoy denchi kuma ko joxon ci yeen bindé fi mune kon day la am saktum da ngeen ko tiyé lank bañ ko joxé khashiyatal infaq ngir ragal depense waaw tax dama adamay dañu nek ño xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala ni muy joxé kum ko joxé won do ko joxé lutax wa kana al insanu ndax te nit dafa yag nek khatura diko ngott ibnu abbas muné ci insan shahihan mubalaghan fil bukhl muné khatura ay bakhilan mannu'an shamakhsari muné wa laqad balagha hasa al wasf bi suhhi al ghaya التي لا يبلغها الوهم تفسير الكبير جوكيب نارك بن قتم جرم بن فك اب جرم موني في داي لي في يالا واخ تي والو اك بغي تي والو اك اوبل موني اغنا فو خامني في ديفينا منو فا اغ نخ دافا خور لول دما منا جوخي واي ني سيني بروم تبارك وتعالى جوخي نانا كوكو يورون تي ين دو منا جوخي نون خشيه الانفاق غير راغال ديبانس موتاخ بوكنا تي اي بي غور راغال ديبانس goor go xamni boona jox ma mu jox la boone ti jox ma mu xol lay ba door la jox nga na joxaan mu ne dara neeku fi loolu aw qas la ci goor goor day ñame joxe te goor dubbu ci ay posam di wone waye fu mu toll war nay joxe luñu ko laaj te it bañ nak fo toll nan jox ma wéccé wéet nangam ki nangam loolu baaxul ci goor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wala qad ataina joxon nañu musa njamme tisaa ayatin jurom ñenti mandarga yuy woné né yalla amna bayinatin yu leer nañ Musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamné yépp day woné né yalla amna joxon nako yedwa suko sanni mu nek jaan joxon nako loxoba suko roppé ci mbag ma rek mu wéx tal ñettel ba joxon nako tufan ma té moy taw ba dajale won dekk bi yep joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisee njereer rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla fo gisee njereer ci ab dekk rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamne ji ñom seen bop yeb nañ ko yalla yeb wal qumla yalla yebal fa teñ ya amna jamono yo xamne ci jamono yi wa kar Musa ñepp dañu teñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu teñ te yere teñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon lolu ci wa nit Musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fadia ak mbott ya dekk bo xamni bi dekk bi yef ay mbott la da nga ñew salal bëgg tedd fi ngay tedd nek ay mbott nga tedd mbott yu war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraku taala yebalon Dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadda ma ak deraj ji moy geej gaak dex gaak sa sax nit filis der baak ya nga denc yep ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqi bahr ak itam geej gi bi ci Musa dore yadwa namu defon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaraku taala jappon nit ñoñe kon jurom ñenti aya bayina la suñu borom tabaraku taala tuddu fofu khamsun min hafisatil a'raf fa arsalna alimut tufana wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalatin yenen ya suñu borom tabaraku taala da di koy takale def ko ci yenen borom yalla nem fas'al lajal bani isra'il banu isra'il isja'ahum kirabam lil dikale mom Musa
indil leen al bayinat.

modi boku bule djum la don jo xamne djum la djot ni ñu def legi ben mbir taxawal ko duko fatiko nit mu nek djum ju nek ciment wala mu nek or ma khalis ma bant mu nek djum ju taxaw lolé kuko def yalla ni su alakhirah yintu ni su alakhirah bal nga duggu aljana dang ko wutal ruh wala nga fas ci ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi ni mu gatte ñu dox la ci ben kawar nga bëgg ko fas te xam ñu lu dafa jëfë lool ci barkal amna nak bu fekke ni sura bi amul ab takandeer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko loolu topp lo wo yalla waye li yalla defoon mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo bobu bu lu ko jappel nak na photo yele ndax da la di indi buntu bo xamne bi nak da la buntu lay doon bu naqare te tabarakallah kan moy yalla yalla moy nga xamne bu ñu bindé ba nak yu ngeen mel ni ngeen mel wa razaqakum wa lin wasagal min at-tayyibati ci tayyi wa razaqakum wa lin wasagal min at-tayyibati ci dagan yi tan neex wa gis nga ni yalla bindé ni ni kenn ku ni mu gënal la nam la bind sa bind gi mu la bind ci la sa wërsa gi nek lay bind ni ko ñuul bind ni ko xaar waye goor yi mu bind ci goor go xamne gi mom bu sañon jigen ju ñuul lay gis mu bind ci goor ni goor go xamne bu sañon jigen ju xaar lay gis nek ñoon yi bu bindé ku ñool tabarkalla ñolay gogu dafa am lu ngi tay def bu bindé ko ndama mu fexé ba nga saf xorom ndax nga mëna and ak ndol yi mu ñu yalla def su bindé ku yeex mu wutal la lutax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lutax nga man di lek motax takkatar li ñuy yeex yeex mi ngi añ di leer di lek lek li ñuy gaaw gaaw du lek lu kakkatar wara lek kenn ku nek ak la ngay lek wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki lañ di defal lolu Allah moy yalla rabbukum takatar limay yeex yeex mi ngi añ di reer di nit nit limay gaaw gaaw du lek lu kakatar wara lek kenn ku nek ak la ngay lek wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki lañ di defal lolu Allah moy yalla rabbukum moy sen borom moy ki nga xamne mo len di jox xewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fatabarakallah iskil yalla rabbul alamin mom ni borom bi defi fatabarakallah iskil yalla rabbul alamin mom ni borom bi defi suratu ghafir ay jurum ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dund go xamni amul fu mu tambali amul fu mu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقة الباقي الذي لا يموت لا إله سواه هو الحي متقطع آيات الكرسي جند جبنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم بدون منك حي من يوحي نحن ينفن الدنبي أم فمي تنبلي أم فمي يم سألاو في نمي دقلو أم تكنك فك ميزيسا أكتل ما يأكاربك جن بالما ñu bari fekki wu ni 1800 ci ñi may deglu tayit kat l'an 1999 ci ñi may deglu yaakaaru ma dina ci am ñu bari ñuko fekk kon ñu xayyu rek ñu doon duñ am alif ak lam yalla nak al hayyu mom moy ki dundu amul fu mu tambule amul fu mu yemi la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ni huwa al hayy te kulul mom do yalla legi fad'uhu jaamu len ko mom dom مخلصين له الدين سلل الكدين دي سلل الكترح لجي سلل الكتب جي التاعة ظاهرا أو باطنا بكده في نيب ني عند في ني طول رك لم يدفع رك من الحمد لله رب العالمين واو في ني طول رك لم يدفع رك من الحمد لله رب العالمين نما كواخ من كرب سنة خير سنة قرية سنة كير تبارك الله الحمد لله رب العالمين نا الحمد لله يويو بوشنك بوكنيت كواخي neexna ci mom ci naxari ci kenen tabarakallah ndax tuuy bi nga xamne ma nga ubbi garasam tok yor ay yefam bu fekke benn auto du dal ci morom ja ba nor lu mel non danti te ko sa auto dal ci benn auto ba mu nor yow yusi bu amna ci yow ndax fokk nga jenne xaalis nga ñew ci tele bi yëkkati xaalis jox ko

ko mu jekki jekki nek lu wekku lola wekku ñi def ko mu nek suux suuxu ñapp mu ñu saqami te mukkut suux wawe ñu wonde ko yax yax ya ñu muure ko yapp dañ koy bindal gënal bind nak legi nak fofu lay takaliko nak mirutul legi matu mirotul baye may ak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambale genn bop yi tambale genn bu ci doon tambale ci do waye bam nek fofu tabarakallah mo ak baye may ñoyé mon kep lolu bako yalla waxe yag nak science nak bu yag to mbaay na ci tambale gestu ndax science bañ ko jikke laaj ne ko nu doom adamay mel ci biiru yaayam daf na da fay nek un petit garçon di mang par nang bu juddu jot mu juddu defa nga ne doom adama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim ak bañ bu judd yaayam bàyyi ko fa buy judd rek andi daw moo tax day judd du am ay bañ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yëpp ñoog moom baa ngi koy def na nga xam ne noonu lay def. bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jëng mooy liir bii ne ci biir yaayam dafa am ay mbalaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulmatun zalaas ñett la ndem loolu borom xam-xam yi gës nañ ba gis ko léegi ci mbir ma demee ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee nu ñu waxe baat bi mu ne rek mu ne rek mun ajjin nag ñooñu ñooy gëstu yooye nga xam ne mooy la ci jëm naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayaxsabu linsanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyin yumna ثم كان علاقة فقلق فصوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى غورو جيغن تي غورو جيغن نيمي سوسو ماتير بي جوغي سي غور مو يور غورو جيغن ماتير بي جوغي سي جيغن بن ماتير رك لا صدقيات يوي دي جوغي سي غور نك داي دم سي جيغن تي تاخا ام دوم بو امي ا ات اكس jigéen moom am z de kese saa boo xamee ne ñaar wala jigéen am a kese saa boo xamee ne a ak a ànd na day am lu xew saa boo xamee ne a ak x ànd na am lu xew moo tax it song sa jabar ne ko dee ma indil doom ci góor yab ko dong la doom ci góor moom ci bàyyi la jóge waaye du jóge ci yaay moo tax itam ñuy bëgg ñuy sëñ di fexe ba seen jëkkër ji reeral lu neex a neex a neex te itam mooy ñeen te itam di am yàpp te itam ñu wax ñoom wax ju rafet ak neex lool tabarkàlla loolu mën naa tax ngay am doom ju góor te rafet lool macha allah ngeen baal ma ci xam-xam soosu su ko defee wa fii anfusihim yàlla nee na ñun ci suñ bopp la bëgg woon ne moom rek ay yàlla am na lañuy tuddee ay empreinte laa uqsimu bi yowmi alqiyama wala uqsimu bi nafsi llawama ayahsabu alinsanu an yutraka أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا بنانا موي تاتي بارامي سوي ووت دانتيتي ولا ني ووت وينن كايت ولا ني جيني لا دار دي سيت ياو لام ديت سا بارامي يوني ني جيل ديف كو سي انكر نلا تيك كو سي او كاي اي بوكو يالا واخاي ليك جوني ات لا ات نينتي تيمرا ات لو توب te lu jiitu loola loola amoon na waaye suñu borom ci jamono yooyu la ko wax te tat borom xam-xam yi boo ñëwee rek ci 1884 lañ koy door a tàmbalee xam mën nga fee boole junni nit ñaar ci xaw a jegeele xaw a waaye duñ bokkle nga gis loxo am aqwaas raw dawamaat ak yi demee ni kii nga xam nit ki soo tàllee loxom suñu nekk da nga xam ba xam kii day wax dëgg wala du wax dëgg ndax ci rambaaj la ndax ci jënkat yi fi jàmbur la koo talal loxoom xool ko rek cir di yéen ci kaw biir loxoom rek di nga ci xam ba xam kii ndax jënkat yi fi jàmbur la ndax am sàcc la ndax tiriyaa la ndax ku jub la ci baram yi lañ koy xamee te suñu borom tabaraka taala ba mu ko wax ak léegi kenn xamul kañ la mbokk yi yàlla nee na sa nurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum annahu alxaq xoolal doomu aadama rek boppam bi li ci nekk ci ab liquide da ngay naan ndox yàlla sedd ci defar la ci baqata ba sa bakkan bi foofu ndox mi fi nekk ra tax ba bu fi noyu ji jaar doo sonn.